nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj.

Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

valovima radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

sam šef obezbeđenja. Sve ovo ja, vidiš?

Dobro došli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

Ne primajte niko u svoja kola, komunicirajte telefonom. Ugradite duple brave u stan, konzumirajte diskretno šaru. Nek vječno živi vaša ljubav, cvijet je iznova.

Želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na Valove radio Usore. Danas je srijeda, peti dan mjeseca kolovoza. U nastavku poslušajte i kraću najavu današnjih sadržaja. Jutarnji program uz prvu jutarnju kavicu na rasporedu je do 9 sati. Nakon toga slijede kontakt emisije, izbori najboljih pjesama, izvorne zabavne i narodne glazbe. Svijet u retrovizoru, informativnu emisiju iz našeg studija pratite od 12 sati i 30 minuta. Od 13 do 15 glazba za ugodno podne i promidžbene poruke, s tim da ćemo od 14.30 emitirati emisiju U fokusu ZDK. Od 15.30 kapi za dušu rubrika Donante Dominkovića, od 15.45 naša redovita rubrika Dogodilo se na današnji dan. Od 16. sati ispunjavat ćemo vaše glazbene želje, čestitke i pozdrave. Nakon toga slijedi noćni kolažni program. Vijesti iz Usorskog studija pratite u 9, 11, 15 i 19 sati i 40 minuta. Želimo vam ugodan ostatak dana uz valove Usorskog radija.

0: Ostaje na cestama iz Automoto Saveza Vlao Bošnjak. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putuju u ranim jutarnim ili kasnim popodnevnim satima. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji vožnja u koloni. Na dionicama Jablanica Blidinje, Dobro Polje, Miljevina i Tuzla Bijeljina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zbog izvođenja radova na dionici autoceste A1 Sarajevo Zapad Lepenica, promet je preusmjeren u preticajnu traku. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prijelaz Osoj Posušje, Konjic Jablanica i Buna Stolac. Pojačan je izlaz vozila na graničnim prijelazima Hum, Zubci, Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko ostaje na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce. ...34 godine sa vama, vaša Radio Usora.

U nastavku jutarnjeg druženja vrijeme je za današnje izdanje našeg usorskog dnevnog horoskopa. Danas za srijedu 5. kolovoz. Idemo redom ovan. Izbjegavajte izazove ili osobu koja ima drugačije afinitete. Ponekad je nemoguće pomiriti različite suprotnosti. Ukoliko se previše uživljavate ulogu dežurnog kritičara, očekuju vas i negativne reakcije. Zato budite realni u procjenama. Bik. Smišljeno odlažete suočiti se sa nekim situacijama u ljubavnom životu, ali partner vas neće ostaviti na miru dokle god ne ispunite svoje obećanje. Dobro ste informirani o novim poslovnim događajima i stalo vam je ostvariti svoje važne ciljeve. Blizanci. Partner od vas očekuje originalan nastup i određene zavodničke manire. Nemojte štedjeti na svojim osjećajima i pozornosti. U rješenju poslovnih dilema upotrijebite svoje intelektualne sposobnosti. Važno je demonstrirati znanje i praktična rješenja. Rak. Često mijenjate raspoloženje ili odluke. Već u važnost ima ono što prećutkujete nego stvari koje priopćavate svom partneru. Oslanjate se na osobnu procjenu, ali samostalnost ima svoju dobru i lošu stranu. Ne možete uvijek donijeti ispravnu odluku. Lav. Ponekad treba isključiti razum. Postoje stvari koje ne možete objašnjavati na osnovu logičkih pravila. Neka vaši osjećaji progovore. Pogađa vas nečije nekorektno ponašanje ili nepravda u poslovnoj suradnji. Međutim, važno je da se stvari završavaju na dobar način. Djevica. U susretu sa voljenom osobom nova zbivanja predstavljaju dobar povod za zajedničku proslavu, sve u skladu sa inspiracijom. Oslonite se na intuiciju pri donošenju konačne odluke. Nalazite se pod utjecajem faktora sreće, tako da vas očekuju pozitivni rezultati. Vaga. Partner pokušava vam pomoći ili vas raspoložiti. Prihvatite sve što dobijete od bliske osobe. Stvari koje prećutkujete pred poslovnim partnerima lako mogu vas dovesti u neprijatnu situaciju. Škorpion. Susret sa jednom osobom djeluje zamorno, stoga tražite razne izgovore u pokušaju izbjeći nečije društvo. Morate imati jasnu predstavu o pravim vrijednostima koje prolaze zapaženo u poslovnim krugovima. Strijelac. Susret sa jednom osobom za vas predstavlja veliko zadovoljstvo i užitak. Nažalost, taj vrhunac brzo prolazi. Bolje je se ne zanositi nekim neobičnim idejama, već sačuvati svoj poslovni ili društveni ugled. Jarac. Svijet oko vas izgleda mnogo bolje ili ljepše kada se nađete u pozitivnom okružju i uz blisku osobu. Bitno je sačuvati prisebnost duha i korigirati svoj propust. Razmislite komu treba se obratiti za potporu. Vodenjak. Nedostaje vam emotivnog podsticaja, ali vi ne želite se pomiriti sa pasivnom ulogom. Slobodno povucite potez iznenađenja. Nalazite se u sjajnoj formi. Nemojte propustiti priliku koja obećava poslovni dobitak ili korisnu reklamu. I na koncu ribe. Ne razumijete partnerov stav o zajedničkom problemu. Imate dojam da se nalazite na suprotnim stranama. Izbjegavajte sumnjive okolnosti i pozorno analizirajte svoje suradnike. Ponekad postoje skriveni detalji koji se teže uočavaju.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Jučer je na stadionu Topolik potpisan povijesni sporazum između općine Usora i općine Tešanj. Sporazum o zajedničkom ulaganju u infrastrukturu na stadionu Topolik koji koriste NK Usora i NK Pobjeda Tešanjka. Načelnici općina Zvonimir Anđelić i Suad Huskić odlučili su se na ovaj korak kako bi mlade generacije koje dolaze imale bolje uvjete za razvoj kroz sport. Polazeći od činjenice da se predmetni sportski kompleks nalazi na području za koje nije izvršeno konačno razgraničenje između općine Tešanj i općine Usora, u skladu s odlukom visokog predstavnika o uspostavi novih općina i zakonom o novim općinama, ostvaruju određene nadležnosti na predmetnom području do konačnog razgraničenja da nogometni klub Pobjeda Tešanjka i nogometni klub Usora dugi niz godina koriste postojeći sportski kompleks na području Tešanjke koji ima status zajedničkog sportskog prostora od interesa za obje općine. Ovaj sporazum zaključuje se isključivo radi zajedničkog finansiranja izgradnje klubskih prostorija i unapređenja sportske infrastrukture. Ovim sporazumom ne uređuju se niti prejudiciraju vlasnička, posjedovna, niti druga imovinsko-pravna prava na zemljištu, objektima ili sportskom kompleksu, te uz puno uvažavanje do sadašnjeg zajedničkog korištenja sportskog kompleksa od strane oba nogometna kluba. Predmet ovog sporazuma je pristupanje zajedničkom financiranju uređenja zajedničkih klubskih prostorija te sve ostale infrastrukture za potrebe nogometnog kluba Pobjeda Tešanjka i nogometnog kluba Usora na lokaciji postojećeg stadiona, a projektnim aktivnostima je predviđeno i uklanjanje starog objekta veterinarske stanice, rješavanje parking prostora te nove klubane, ali i renoviranje i prepokrivanje dijela sadašnjeg objekta koji se koristi. Ukupna procijenjena vrijednost navedenih radova je oko 166.709,44 konvertibilne marke. Procijenjena vrijednost usuglašene prve faze ove točke je 88.361,91 konvertibilna marka. Izradu tribina, izradu priprema i asfaltiranje parking prostora koji će se koristiti za oba kluba te eventualno rušenje stare veterinarske stanice sa dodatnim uređenjem površine. Iste će biti predmet naknadnog ugovaranja.

Sporazumne strane sudjeluju u finansiranju prve faze u jednakim iznosima. Općina Tešanj i općina Usora po 44.200 konvertibilnih maraka. Sredstva predviđena ovim sporazumom doznačit će se na transakcijske račune klubova, a klubovi će u međusobnoj suradnji sprovesti postupke izbora izvođača radova, zaključivanja ugovora o organizaciji izvođenja radova, stručnog nadzora plaćanja izvođača i svih drugih aktivnosti neophodnih za realizaciju prve faze projekta u skladu sa važećim zakonskim propisima. Sredstva iz ovog sporazuma mogu se koristiti isključivo za finansiranje radova i troškova predviđenih odobrenom projektnom dokumentacijom. Rok za početak radova je kraj 2026. godine. Općina Tešanj i općina Usora imaju pravo pratiti realizaciju projekta i namjenski utrošak odobrenih sredstava. Nogometni klubovi su obvezni po završetku prve faze radova dostaviti objema općinama izvješće o realizaciji projekta sa financijskom dokumentacijom. Realizacija ovog projekta predstavlja ulaganje od trajnog značaja za razvoj sporta, unapređenje uvjeta za rad sportskih kolektiva, razvoj omladinskog sporta i jačanje dobrosusjedskih odnosa između općine Usora i općine Tešanj. Sporazumne strane izražavaju spremnost da i u budućnosti zajednički podržavaju projekte od obostranog interesa u skladu sa svojim mogućnostima i planovima razvoja, te u skladu sa potrebama i usuglašenim stavovima nogometnih klubova. Sportska udruga Marko Bratić Miško večeras će na svom igralištu prisjetiti se svoga suigrača, svoga mještanina, svoga prijatelja Zdravka Bratića. Večeras će na igralištu sportske udruge Marko Bratić Miško biti održan već tradicionalni memorijalni turnir koji se prisjeća lika i djela ovog velikog čovjeka. Zdravko Bratić je bio sportista, sportski radnik, aktivista, čovjeka koji je udario pečate i temelje i ostvario veliki doprinos u razvoju sporta, sportske kulture i ostalih vidova druženja na našem području. Najaktivnije je bio u nogometu i šahu. Ovog, nažalost, rano preminulog čovjeka večeras će se na svojstven način, onako kako je on živio, prisjetiti njegovi prijatelji iz sportske udruge Marko Bratić Miško i nadamo se veliki broj posjetitelja koji će pohoditi ovaj memorijalni turnir večeras u Bratićima. U Republici Hrvatskoj danas se 5. kolovoza obilježava se Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Blagdan je to kada se Hrvatska prisjeća 5. kolovoza 95. godine kada je u vojno-redarstvenoj akciji Oluja oslobođen grad Knin. Započevši 4. kolovoza u ranim jutarnjim satima, akcija Oluja nastavila se oslobađanju Svetoga Roka i više gradova na širem okupiranom području. 5. kolovoza točno u podne na Kninskoj tvrđavi zaviorila se 20-metarska hrvatska zastava. 6. kolovoza oslobođeno je Plaško, Lički, Osijek, Vrhovine, Obrovac, Korenica, Slunj i Plitvice, a već 7. kolovoza akcija Oluja je završena. Nakon 84 sata uz Knin oslobođeno 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Hrvatska vojska i policija oslobodile su Gračac, Lovinac, Benkovac, Kijevo, Vrliku, Dubicu, Primišlje kraj Slunja te više prometnica čime su došle na samu međunarodnu priznatu granicu Hrvatske i BiH. Na području Federacije BiH danas počinje isplata uvećanih mirovina za mjesec srpanj. Mirovine će biti isplaćene uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje donio odluku o akontacijskom usklađivanju mirovina po stopi od 3,5%. koja se primjenjuje od 1. srpnja ove godine. Kako je ranije objavio Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje, usklađivanje mirovina po stopi od 3,5% primjenjuje se na mirovine ostvarene zaključno sa 1.1. ove godine. Mirovine ostvarene tijekom ove godine ne podliježu ovom usklađivanju, osim najnižih i zajamčenih mirovina koje se

0: jučerašnjih odmora i aktualni radovi usporavaju prometovanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu s mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Zubci. Na graničnim prilazima Gradiška, Gornji Varoš i Doljani Metković nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Apeliramo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informiraju o trenutačnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prilazima. Zbog registracije putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su dulja zadržavanja na graničnim prilazima. I na samom koncu današnjih vijesti nekoliko riječi o vremenu. U našoj zemlji danas će prevladavati sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 34 do 40, a na jugu do 42 stupnja. Bilo je to sve u vijestima Radio Usre, zahvaljujemo na pozornosti.
1: Vijesti Radio Usre. Usorski radio.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Dobri moj narode, 9 sati i 3 pol minute, pratite pjesmu od obojskih dukata koja se zove Kockar, to je bila pobjednička pjesma izvornjaka od juče, od utorka. Pjesma je nešto duža, tako da ćemo je morati prekinuti jer nam trebaju minute za današnje izdanje emisije Hita dana izvorne glazbe. U nastavku ćete birati najbolju izvornu pjesmu i to za ovu srijedu, 5. dan mjeseca kolovoza, i danas će biti jako vruće i toplo. Prema tome

tome one, dakle, oni savjeti koji smo vam juče dali, dalje su na snazi. Nemojte bez prijeke potrebe izlaziti vani u vremenu od 10 do 17 sati. Možete vi to pomjeriti na 9 do 18, nije bitno. Uglavnom, bez prijeke potrebe nemojte izlaziti. Puno se puno hidrirajte, držite da prirodno hlada ukoliko imate, ukoliko ne. Klime, ventilator i sve ostalo što vas hladi. Popalite, popalite dok još imamo barem struji. Jer čini se da će se nešto desiti sa vodom. Usora je dosta niska, tako da vidjet ćemo. Pred nama je, ukoliko ne bude kiše, bit će svega što bi se žargonski reklo. Mi ćemo sad ove crne misle ostaviti za sebe. Vjerovat ćemo pozitivno i širit ćemo pozitivnu energiju. Tako da, vrijeme je da vam predstavimo današnje tri pjesmice. Zvuci violine će pjevati pjesmu Druga žena, to će biti današnji prijedlog broj 1. Ilija i Vinko, Nisam ja za tebe, prijedlog broj 2. I Bosanski žubor, Bijele breze, prijedlog broj 3. Idemo redom. Zvuci violine, Druga žena, prijedlog broj 1.

I naš današnji prijedlog broj 1 završio. Slušali ste zvuke violine koji su otpjevali pjesmu Druga žena. Mi nastavljamo dalje. Dolazi nam Ilija i Vinko. Otpjevaće pjesmu Nisam ja za tebe.

9 sati 11 minuta 45 sekundica. Vrijeme je za treći današnji prijedlog, a to su bosanski žubovi koji će otpjevati pjesmu Bijele breze.

0: da je tu negdje kvaka, znaš, ali eto, čekala sam da ti kažeš.
1: E, vidjela, samo da kažem da sam postao od jutra, hvala Bogu, mladi poduzetnik.
0: Ozbiljno.
1: Otvaram hlađenje u zamrznivaču, ali na određeno vrijeme.
0: Pa dobro, normalno.
1: Normalno, 5 minuta, 10, kako
0: to
1: može izdržati.
0: To je to. Ako ima solarium, mora
1: ako
0: biti
1: ako želi, može se javiti na penalno brdo, radno vrijeme od 0 do 0.
0: Od 0 do 0?
1: Da.
0: Dobro.
1: A dok nisam zaboravio, daj mi pjesmu, sino sam dugo čekao 20 sata.
0: Kucao na prozor.
1: Normalno, samo nije bilo prozora, već je bile...
0: Pa dobro, nemoj davati sad, mi ćemo
1: ajde,
0: za to da gdje je to
1: bilo.
0: Ajde,
1: pozdrav svima, bolesim da nas to prije ozdravi, a naročito moj veliki prijatelj Niđo. Laku noć, prijatno prespavanje, najvjerovatnije idemo u branje voća. Laku noć!
0: Laku noć, pozdrav, vidi naše mili, to bi bilo to, nemamo više vremena, pjesama zbilja ima dosta, tako da čisto sujem da će ovo sve uspjeti se u sat vremena emitirati. Uglavnom, hit dana je tu, Ida i Vinko su pobjedili sa pjesmom Nisam ja za tebe, 24 vaša glasa. Nakon pobjedičke pjesme vaše će uslijediti odmah nakon, dakle, hita dana, ponavljam, pa ćemo vidjeti koliko toga sve može se emitirati do pola 11, kada ćemo skupa sa vama odabrati i najbolju zabavnu pjesmu za ovu toplu, vrelu srijedu.
2: Hit dana.

0: Brusovski radio.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.

0: već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
2: Usorski radio.
3: Oglasi, obavještenja, natječaj. Na temelju ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istoga u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost, snalažljivost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti u sjedište firme ili na e-mail kadrovska.cosicpromex@gmail.com. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme u Žabljaku ili na kontakt telefon 032-891-456. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor.

nemoj mala prkosit bečaru. Uz ove i još mnogo, mnogo drugih izvornih pjesama možete uživati na 12. izvornoj večeri u Lončarima u nedjelju 9.8. od 17:30. Nastupit će izvorne skupine Ivona i Ivan te Kiki i Sirovina. Dobrodošli na 12. izvornu večer u Lončarima u nedjelju 9.8. od 17:30.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
4: Usorski radio.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.

0: Prekursorski radio.
1: Pozivamo vas na 14. tradicionalni turnir veterana Usorskog dekanata, koji će se održati u Srednjojomanjskog sa početkom od 18 sati na igralištu sportske udruge Tik Tak 1988 Usora. Prijava ekipa izvlačenje parova je 7.8. tekuće godine u 21 sat. Uplata po ekipi je 60 konvertibilnih maraka. Ekipu sačinjava 8 igrača, a u igri je 5+1 igrač. Igra se na travnatom terenu, dozvoljeno je igranje u kopačkama. Pravo sudjelovanja imaju svi igrači.

Ače rođeni 1991. godine i stariji. Molimo sve sudionike da potvrde svoj dolazak najkasnije do 7.8. do 21 sat. Organizator je za sve goste osigurao druženje pod šatorom uz izvornu skupinu Stajić, Rato i Igor. Dobrodošli na 14. tradicionalni turnir veterana Usorskog dekanata na igralište sportske udruge Tik Tak Jelići Srednja Omenska.

0: Usorski radio.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.

Joško Lokin, Darus Despot sa pjesmom Frizura. Uvode nas u drugu emisiju, vrijeme za hit zabavne glazbe u Srpskog radija, 10 sati 33 minutice. U nastavku ćemo vam predložiti tri pjesme kao današnja tri prijedloga. A nakon toga, naravno, ćemo otvoriti telefon. Uobičajeno sve isto radite, dakle, glasujete za naše prijedloge. Oko 11 sati ide hit dana, a u 11 drugo izdanje vijesti, da se samo ne zaboravi. Kolonija će danas biti prva sa dobrom starom pjesmom Tisuću i jedna noć. Boris Novković, nova pjesma Sve manje prijatelja, prijedlog broj 2. I još jedna pjesmica malo starija, to su Miligram i Tifa 21. vijek. Eto, to su naši izbori za danas. Idemo preslušati ove pjesme pa se družimo putem telefona odmah nakon prijedloga. Kolonija, Tisuću i jedna noć, prijedlog broj 1.

Ovo je bila kolonija, 1001 noć, prijedlog broj 1, idemo dalje. Drugi prijedlog, nova pjesma Boris Novković, Sve manje prijatelja.

0: I to su bili prijedlozi, poslušali ste ove tri dobre pjesme, telefon je otvoren, dakle možete nas zvati na 032 895 221. Čeka vas Kolonija, Boris Novković, Miligram i Tifa. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobar dan, Bilje.
0: O, dobar dan, dobar dan.
1: Ja sam čao što nije danas konzurtno.
0: Zašto? Zbog pjesama, jeli?
1: Pa nije, nego imao sam razlog. Večeras imam sretno sklapanje braka, pa sam mislio od toga.
0: Jao, pa sutra ćemo čestitati, mislim, ono, i prvo zajedničko jutro i sve.
1: Aj, dobro. Dobro, ovako ja ću, treći, tri, drugi, dva.
0: Dobro, može, može.
1: Uvijek te pozdravljam tebe, to je radne kolege, sve naše draže. Slušajte mi, pozdravljam, gospodin, Stošićo. Mislim, Miroslavka, je tako?
0: Jeste, jeste, Miroslavka.
1: Znači, pozdrave i drago mi što čujem tog njenog sina, koje je nebitno.
0: Marko, Marko, Nadine, Marko, Marko.
1: Djecu kad čujem, Marko, naše sunce žarko.
0: Jeste.
1: Puno pozdravljam tu djecu svu koje se javljaju.
0: Je lijepo.
1: Bolje nego mi stari.
0: A dobro, treba i njih i vas.
1: Dobro.
0: A i nas.
1: Daj mi pjesmu, tamo piše najbolji tamburaši, odlazi.
0: Najbolji tamburaši, odlazi, može.
1: Hvala svima.
0: Za tebe mora biti pjesma, hvala našem Jozi, najbolji tamburaši. Odlazim, dobro, može. Evo, ima pjesma, pa bit će, Bože dragi. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Pa dobro jutro. E.
2: Treći, tri.
0: Dobro.
2: Drugi, dva.
0: I Kolonija, jedan.
2: Tako je.
0: Dobro.
2: Povim te, Roza.
0: Kako?
2: Volim te, Roza.
0: Volim te, Roza.
2: Ja.
0: Daleka obala, Roza.
2: Da.
0: Pa dobro, Roza, Roza, ja.
2: Roza, Roza.
0: Može, daleka obala, Roza.
2: I ako stigne, živiš u oblacima mala.
0: Živiš u oblacima mala. Dobro.
2: Eto, opet pozdravljam sva unučar. I pozdrav novi koji se javljaju. Reko Joza.
0: Dobro.
2: I sve naše slušalce Usovske stanice koja nema granice.
0: I to je to, jeli?
2: Pa pogotovo kad biljalo.
0: Normal, logično. Dobro, dobro. Dakle, Roza i Živiš u oblacima mala, dvije pjesme za našeg dobrog Osmana i sekretaricu. Biće, biće. Hvala puno, pozdravljamo i sekretaricu. Nadam se da je mirovina onako na računu ili ti u novčaniku. Idemo dalje. 6 glasova Miligram i Tifa, 21. vijek. 4 glasa Boris Novković, sve manje prijatelja. 2 glasa Kolonija, 1001 noć. Dobro jutro.
3: Jutro.
0: Ma dobro jutro.
3: Pa kako sve mi?
0: Super, evo malo više zagrijano nego jutro, ali dobro je. Šta da radimo? Ajde.
3: Šta ćeš radim?
0: Normalno.
3: A mora tako biti, valjda.
0: Tako mora biti.
3: A ako nema drva, ne, nek se ogrije ovako.
0: E, vidiš?
3: Visti nije kako to je
0: loše.
3: To dobro.
0: Nije to loše.
3: Ode reum.
0: Dobro.
3: Već na suncu, eto ti, u šor.
0: Samo se treba grijati, tako je.
3: Aj, mila, ja ću glasa Kolonija 3.
0: Kolonija 3?
3: 2, kako ti poredala.
0: Može.
3: Gdje ona dolazi, eto ti to rasporedi.
0: Dobro, dobro.

0: Može,
1: Ustala.
0: može.
1: Ajde, ljubim te. Ćao.
0: Mora biti jedan borac za našu Miroslavku. Idemo još jedan poziv primiti pa ćemo proglasiti hit dana. To će biti Miligram i Tifa 21. vijek. Za sad imaju najviše glasova i ja mislim da se tu ništa neće ni promijeniti. Još 300 tinke, još 300 tinke. Eto, toliko je ostalo vremena. I gotovo. Vrijeme smo potrošili koje smo predvidjeli za hit zabavnjaka, glasovali ste tako kao što jeste i naš treći prijedlog je pobjedio. Slušat ćemo ovu pjesmu još jednom u nastavku, a nakon toga idu vijesti, pa nakon vijesti vaše pjese. Vidjet ćemo koliko ćemo sve to uspjeti emitirati do pola 12 kada ćete birati najbolju narodnu pjesmu ove srijede, petog dana mjeseca kolovoza.
2: Hit dana.
0: Hit

Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Jučer je na stadionu Topolik potpisan povijesni sporazum između općine Usora i općine Tešanj. Sporazum o zajedničkom ulaganju u infrastrukturu na stadionu Topolik koji koriste NK Usora i

Tešenka, pobjeda Tešenka. Načelnici općine Zvonimir Anđelić i Suad Huskić odlučili su se na ovaj korak kako bi mlade generacije koje dolaze imale bolje uvjete za razvoj kroz sport. Polazeći od činjenice da se predmetni sportski kompleks nalazi na području za koje nije izvršeno

investitora dugi niz godina koriste postojeći sportski kompleks na području Tešanke koji ima status zajedničkog sportskog prostora od interesa za obje općine. Ovaj sporazum zaključuje se isključivo radi zajedničkog finansiranja izgradnje klubskih prostorija i unapređenja sportske infrastrukture. Ovim sporazumom ne uređuju se niti prejudiciraju vlasnička, posjedovna niti druga imovinsko-pravna prava na zemljištu, objektima ili sportskom kompleksu, te uz puno uvažavanje do sadašnjeg zajedničkog korištenja sportskog kompleksa od strane oba nogometna kluba. Predmet ovog sporazuma je pristupanje zajedničkom financiranju uređenja zajedničkih klubskih prostorija te sve ostale infrastrukture za potrebe nogometnog kluba Pobjeda Tešanka i nogometnog kluba Usora na lokaciji postojećeg stadiona, a projektnim aktivnostima je predviđeno i uklanjanje starog objekta veterinarske stanice, rješavanje parking prostora te nove klubane, ali i renoviranje i prepokrivanje dijela sadašnjeg objekta koji se koristi. Ukupna procijenjena vrijednost navedenih radova je oko 166.709,44 konvertibilne marke. Procijenjena vrijednost usuglašene prve faze ove točke je 88.361,91 konvertibilna marka. Izradu tribina, izradu priprema i asfaltiranje parking prostora koji će se koristiti za oba kluba te eventualno rušenje stare veterinarske stanice sa dodatnim uređenjem površine, iste će biti predmet naknadnog ugovaranja. Sporazumne strane sudjeluju u finansiranju prve faze u jednakim iznosima. Općina Tešanj i općina Usora po 44.200 konvertibilnih maraka. Sredstva predviđena ovim sporazumom doznačit će se na transakcijske račune klubova, a klubovi će u međusobnoj suradnji sprovesti postupke izbora izvođača radova, zaključivanja ugovora organizacije izvođenja radova, stručnog nadzora plaćanja izvođača i svih drugih aktivnosti neophodnih za realizaciju prve faze projekta u skladu sa važećim zakonskim propisima. Sredstva iz ovog sporazuma mogu se koristiti isključivo za finansiranje radova i troškova predviđenih odobrenom projektnom dokumentacijom. Rok za početak radova je kraj 2026. godine. Općina Tešanj i općina Usora imaju pravo pratiti realizaciju projekta i namjenski utrošak odobrenih sredstava. Nogometni klubovi su obvezni po završetku prve faze radova dostaviti objema općinama izvješće o realizaciji projekta sa financijskom dokumentacijom. Realizacija ovog projekta predstavlja ulaganje od trajnog značaja za razvoj sporta, unapređenje uvjeta za rad sportskih kolektiva, razvoj omladinskog sporta i jačanje dobrosusjedskih odnosa između općine Usora i općine Tešanj. Sporazumne strane izražavaju spremnost da i u budućnosti zajednički podržavaju projekte od obostranog interesa u skladu sa svojim mogućnostima i planovima razvoja, te u skladu sa potrebama i usuglašenim stavovima nogometnih klubova. Sportska udruga Marko Bratić Miško večeras će na svom igralištu prisjetiti se svoga suigrača, svoga mještanina, svoga prijatelja Zdravka Bratića. Večeras će na igralištu sportske udruge Marko Bratić Miško biti održan već tradicionalni memorijalni turnir koji se prisjeća lika i djela ovog velikog čovjeka. Zdravko Bratić je bio sportista, sportski radnik, aktivista, čovjek koji je udario pečate i temelje i ostvario veliki doprinos u razvoju sporta, sportske kulture i ostalih vidova druženja na našem području. Najaktivniji je bio u nogometu i šahu. Ovog, nažalost, rano preminulog čovjeka večeras će se na svojstven način, onako kako je on i živio, prisjetiti njegovi prijatelji iz sportske udruge Marko Bratić Miško i nadamo se veliki broj posjetitelja koji će pohoditi ovaj memorijalni turnir večeras u Bratićima. U

U Republici Hrvatskoj danas se 5. kolovoza obilježava se dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja. Blagdan je to kada se Hrvatska prisjeća 5. kolovoza 95. godine kada je u vojno-redarstvenoj akciji Oluja oslobođen grad Knin. Započevši 4. kolovoza u ranim jutarnjim satima, akcija Oluja nastavila se oslobađanjem Svetoga Roka i više gradova na širem okupiranom području. 5. kolovoza točno u podne na Kninskoj tvrđavi zaviorila se 20-metarska hrvatska zastava. 6. kolovoza oslobođeno je Plaško, Lički, Osijek, Vrhovine, Obrovac, Korenica, Slunj i Plitvice, a već 7. kolovoza akcija Oluja je završena. Nakon 84 sata uz Knin oslobođeno 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Hrvatska vojska i policija oslobodile su Gračac, Lovinac, Benkovac, Kijevo, Vrliku, Dubicu, Primišlje, kraj Slunja te više prometnica, čime su došle na samu međunarodnu priznatu granicu Hrvatske i BiH. Na području Federacije BiH danas se počinje isplata uvećanih mirovina za mjesec srpanj. Mirovine će biti isplaćene uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje donio odluku o akontacijskom usklađivanju mirovina po stopi od 3,5%. koja se primjenjuje od 1. srpnja ove godine. Kako je ranije objavio Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje, usklađivanje mirovina po stopi od 3,5% primjenjuje se na mirovine ostvarene zaključno sa 1.1. ove godine. Mirovine ostvarene tijekom ove godine ne podliježu ovom usklađivanju, osim najnižih i zajamčenih mirovina koje se usklađuju po istoj stopi. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1.1. ove godine, najniža mirovina iznosi 690,10 km, zajamčena 823,59 km, dok najviša mirovina iznosi 3450,47 konvertibilnih maraka. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na dulje relacije tijekom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju prometovanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu s mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladoša, Hum i Zubci. Na graničnim prilazima Gradiška, Gornji Varoš i Doljani Metković nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Apeliramo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informiraju o trenutačnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prilazima. Zbog registracije putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su dulja zadržavanja na graničnim prilazima. I na samom koncu današnjih vijesti nekoliko riječi o vremenu. U našoj zemlji danas će prevladavati sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 34 do 40, a na jugu do 42 stupnja. Bilo je to sve u vijestima Radio Usre, zahvaljujemo na pozornosti.

Usovski radio. Oglasi, obavještenja, natječaj. Na temelju ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istoga u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost, snalažljivost i sposobnost za timski rad. Radno iskustvo na poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti u sjedište firme ili na e-mail kadrovska.cosicpromex@gmail.com. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme u Žabljaku ili na kontakt telefon 032-891-456. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor.

0: Čujemo se, prosim.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas

Dobri moji narodnjaci, dobar dan, dobro došli na Valove Radio Usore, dobro došli u emisiju u kojoj ćemo birati hit dana narodnjaka. U narednih 30 minuta družit ćemo se u ovoj emisiji u ovom petom danu mjeseca kolovoza. Danas je inače 217. dan ove 2026. godine. Lagane smo izbrojili ti 217 dana, a čini mi se nekako sa većom pozornošću idemo brojati ove dane koji su pred nama do kraja ove godine 148 dana. Danas ćemo se na ovoj velikoj vrućini družiti sa Željkom Šašićem, Tanjom Savić i Zoricom Brunclik. Ovo je mali grad, tako mlada i 300 žutih dukata, to su pjesmice koje će obilježiti našu plovidbu ovim valovima putem zemaljske mreže 98,7 FM stereo, putem raznih stranica, streaminga, putem naše Facebook stranice i tako dalje i tako bliže. Čujemo se, profesore, na sve strane. Mi se barem trudimo evo da se čujemo, mada nekada bude erora u emitiranju, kao i svugdje, da kako. Malo to internet drhti, nešto ga. Lomi, ali bez obzira, onda opet propjevam. Eto ga. Bitno je, kaže, kada paneš, da ustaneš. E, to je to. A to ako si pao, nema kmezanja. E, tako kod nas pane taj internet, ali opet se podigne i mi smo opet s vama. Lijepi pozdrav, dragi prijatelji, osobito lijepi pozdrav onima koji su danas radioaktivni, odnosno radno aktivni na ovim visokim temperaturama. Ljudi, suosjećamo s vama, što ćeš mi bi, kao što

0: što sam juče rekao, najviše voljeli da imam sad toliko love da vam svima platimo da odmarate. A da odmarate u hladovini i na lijepim temperaturama, ali da budete i za to plaćeni. Tako je, kako je, što ćemo. Držite se, čuvajte se. Ove visoke temperature, osobito pozdrav onima koji putuju, koji ima, evo, ovaj današnji dan, ovaj trenutak protiče na kotačem. Ima tu oni koji sada rade, radno su angažirani, ali ima i onih koji putuju onako čisto turistički na određene destinacije. U svakom slučaju, svi ste u istom košu na prometnicama, ugodna vožnja i sretan put. I šoferi, dragi moji šoferi, eto, vi ste najodgovorniji u svojoj ovoj priči, pa vas lijepo molim da brzinu svojih automobila prilagodite uvjetu i stanju na testama. Sretno bilo, ekipa, gdje god da ste krenuli, sretno do vaših odredišta. A kada smo kod odredišta, odredište za naše druženje je današnja ova emisija izbora hita Dana narodnjaka i idemo predstaviti naše prijedloge. Nakon toga vi ćete nas pozvati, mi se toplo nadamo i želja bi nam bila da nas pozovete i da date svoje glasove za naše današnje prijedloge. Ovo je mali grad, kaže Željko Šašić kao prijedlog broj 1. Dobar dan, dobrodošli u emisiju koju biramo Hit dana narodnjaka.
1: Usovski radio.
2: Hit dana.

Tada kad si takvu sreću htjela, vala nek ti je. Ovo je Mali grad, Željko Šašić, prilog broj 1 u emisiju koju biramo hit Dana narodnjaka. Idemo dalje, dobri moji narodnjaci. Tanja Savić je na redu. Ajmo, Tanjića, ajmo jest vrućina, malo izađ zapivat, ali što ćeš, koliko para, toliko i muzike. Tako mlada, prijedlog broj 2. Ajmo, Tanja. Tako.

0: I to bi bilo to što se tiče naših predloga za naše današnje druženje. Dvije dame i gospodin Željko Šašić, dakle Tanja i Zorica i njihove pjesmice. I ovo, užareno sunce, vrući kablovi, vrući mikrofoni, vrući zvučnici, ali zato smo mi spremni. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Ivice.
0: Ma poštovanje, dobri naš Marko.
1: Lijepi pozdrav za tebe, za Bilju, za Danijela.
0: Hvala lijepa.
1: Glasam 3-2-1.
0: Dobro.
1: Pozdravljam Pavla, Ljubu, naše Kaje, Miru Dobojku, Vinke Cerovce, Zoksa Nenada, Nadu njezu unuča, Zagića Petrovića, našu Radu, našeg Osmana i Mirkoća Zagu. I sve ostale slušalce radi ustvore, a pjesma za mene neka bude... Pusti pare, proklete, Ivan Kukoj Kuki.
0: Pusti pare, proklete, upravo to.
1: Budi mi pozdravljen, lijepi pozdrav.
0: Svaka čast, lijep pozdrav i dobro nam bude naš dobri Marko. Mi idemo dalje. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Ivce.
0: Evo, nakon Doboja kratko smo skoknuli do Komušine.
2: Malo bliže, Igor.
0: Malo bliže, dobro bliže. Dakle, nemoj me puno kritizirati, samo nemoj puno. Imaš pravo, da, ali nema pravo.
2: Kako pravo, samo sam rekao sad, večeras imam. Htio sam proslaviti to sam rekao, možda nisi čuo.
0: Šta proslavljaš čovjek?
2: Pa imam sretno sklapanje braka večeras.
0: A neko se sklapa sretno?
2: Ja.
0: Hoćeš nam odat tajnu, tko se to sklapa večeras?
2: Ja.
0: A ti se sklapaš?
2: Ja.
0: S nekim. Dobro,
2: priklapam.
0: Ajde. Dobro, znači, pao si.
2: Treći, tri, drugi, da.

0: zove Željko Šašić, ovo je Mali grad, 13 vaših glasova, tako mlada Tanja Savić, 14, a najviše 300 žutih dukata dobila je Zorica Brunsik za ovu svoju pjesmu, 15 i pobjedila, nju ćemo još jednom čuti. Nakon toga slijede one pjesmice koje su nisu uspjeli otpjevati nakon hita Zabavnjaka, ima ih 1, 2, 3, ima ih. Uglavnom, Borac, Živiš u oblacima, Mala, Neženja i tako dalje, te ćemo pjesme čuti nakon što čujemo pobjedničku pjesmu od 12 sati i 30 minuta. Slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizoru. U njoj bilo je tu nekakvih vulkana, bilo je nekakvih požara, bilo je svega dobri moji potresa i svašta nešto, pa evo, odabrali smo današnje vijesti takve kakve jesu, nisu baš nešto da se možemo pohvaliti, ali tako je kako je. Idemo mi sa pobjedničkom pjesmom, a pjesme koje ste vi poželjeli u ovoj emisiji emitirat ćemo od 13 sati. Nakon toga slijedi naš popodnevni dio programa iz kojeg možemo izdvojiti od 14.30 u fokusu Vlada ZDŠ-a, Vlada ZDK, dakle ono nekad kako se zvalo županijska ili ti kronika kantona od ovih dana, od prvi ovoga mjeseca, ova emisija se zove U fokusu Vlada ZDŽ-a. Dakle, nama će vlada biti u fokusu sve do nove godine, sve što rade mi ćemo to emitirati. Od 16 sati slijede vaše želje, čestitke i pozdrave, sve do tamo, negdje u noć. Uglavnom, lijepo je da svoje lijepe i radosne trenutke dijelite sa svima nama, jer kaže sreća se najviše množi kada se dijeli. Eto ga. U svakom slučaju, od srca hvala što ste bili dio našeg današnjeg zajedničkog druženja. Uživajte u ovom lijepom 217. danu 2026. godine i zapamtite, dan bez osmijeha je propao dan. Uživajte. Hit dana. Zorica Brunsik, 300 žutih dukata.
1: Hit dana. Hit dana.

0: promidžbene poruke. 30 godina tradicije i kvalitete.
1: Iz Jelaha, bez predaha.
0: Tik Jelah.
1: Tradicija i kvaliteta.
2: Ding, ding.
0: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
2: Ding, ding.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
0: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
1: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
2: Ding, ding.
0: Tik Jelah.
1: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
0: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
1: Tik. Tradicija i kvaliteta.
0: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
2: Ding, ding.
1: Salon namještaja
0: 032-667-610.
1: Tepih centar
0: 032-663-6444. Prodajemo vama
1: kao da kupujemo sebi.
0: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
2: Ding, ding.
3: Usorski radio.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istoga u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost, snalažljivost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti u sjedište firme ili na e-mail kadrovska.cosicpromex@gmail.com. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme u Žabljaku ili na kontakt telefon 032-891-456. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor.
1: Radio koji vas sluša?
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
0: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlasim.

0: aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Kako javlja Beta, najmanje 14 ljudi je poginulo noćas i 27 ih je ranjeno u ruskim napadima na područje oko glavnog grada Ukrajine, Kijeva, priopćili su zvaničnici Ukrajinske službe za vanredne situacije. Upozorenje za zračnu opasnost bilo je na snaži duže od sat vremena. Vojna uprava je priopćila da je u napadu koji je počeo poslije ponoći pogođeno 7 lokacija, prenosi Reuters. Nadležni su priopćili.

Saopćili da su zgrade i skladišta oštećeni u nekoliko dijelova Kijeva. Gradonačelnik Vitali Kličko na Telegramu je napisao da možda ima još ljudi pod ruševinama, kao i da su akcije potrage i spašavanja u tijeku. Rusija je posljednjih tjedana pojačala napade na Kijev, dok je na teritoriji Rusije Ukrajina pogodila više ciljeva, uključujući logistički centar ruske online prodavaonice Wildberries.

Američki predsjednik Donald Trump u intervju za Fox News izjavio da će Iran biti vrlo teško pogođen ako se strateški hormuški tjesnac ponovno ne otvori vrlo brzo, prenosi Fena. Trump je rekao da su razgovori u tijeku, a Axios je javio da se SAD, Iran i Oman približavaju privremenom sporazumu o ponovnom otvaranju tjesnaca, što se Washington nada objaviti danas. Tjesnac će biti otvoren vrlo brzo ili će oni, Iran, biti vrlo teško pogođeni, a onda će tjesnac biti otvoren, izjavio je Trump tijekom posjete Kaliforniji. Vi pratite informativnu emisiju Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Hormuški tjesnac

Sanca ključni kanal za globalno snabdjevanje naftom i plinom bio je povod za ponovni povratak sukobima. Vodimo vrlo dobre razgovore, rekao je, inzistirajući da Teheran želi pronaći način da se okonča sukob koji je započeo 28. veljače kada su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran. Jedino što je važno je akcija, a oni žele postići dogovor. Vidjet ćemo što će se dogoditi. Imam puno vremena, dodao je. Kasnije, dok se sprema ukrcati na let iz Kalifornije za Las Vegas, Trump je rekao kako vjeruje da bi se dogovor mogao postići sutra ili preko sutra. Axios je, pozivajući se na neimenovane regionalne zvaničnike i američkog zvaničnika, javio da bi dogovor na stolu bio 60-dnevni aranžman za siguran prolaz kroz tjesnac između Irana i Omana. Taj dogovor, koji ne bi uključivao plaćanje putarina, tada bi se mogao produljiti, navodi se u agencijskoj vijesti. Sav promet koji ide u zaljev išao bi sjevernom brodskom rutom, a odlazni promet koristio bi južnu rutu kroz teritorijalne vode Omana, prenosi AFP.

Najmanje 14 ljudi je poginulo u udarima groma u istočno-indijskoj državi Jharkhand. Priopćila je policija, a najnoviji smrtni slučaj povezani su sa godišnjim monsunskim kišama koje su izazvale poplave klizišta na drugim mjestima. U priopćenju se navodi da su farmeri koji su radili na otvorenim poljima činili većinu od 10 poginulih u okrugu Giridih. Udarima groma, koji su uobičajena karakteristika monsunskih kiša, povrijeđeno je najmanje 7 ljudi. Indijska meteorološka služba prognozirala je široko rasprostranjeno

njene padavine u državi tijekom narednih nekoliko dana. Prema zvaničnim podacima, u Džarkandu je 2025. godine bilo više od 200 smrtnih slučajeva, uglavnom zbog udara groma. Ovogodišnje obilne kiše donijele su intenzivne poplave u sjeveroistočnoj indijskoj državi Asam, usmrtivši gotovo 90 ljudi, dok je 15 ljudi izgubilo život u južnoj državi Kerala, gdje je zbog kiša raseljeno više tisuća ljudi, podsjeća Reuters.

Snažna erupcija vulkana Fuego u Guatemali dovela je do evakuacije najmanje 1700 ljudi iz područja u blizini kratera i do proglašenja najvišeg stupnja uzbune na području izloženom pepelu. Fuego, što na španjolskom znači vatra, smatra se najaktivnijim vulkanom u Srednjoj Americi. Nalazi se u blizini glavnog grada Gvatemale, a ušao je u eruptivnu fazu u ponedjeljak ujutro. Njegova aktivnost intenzivirala se tijekom noći s ponedjeljka na utorak, a bujice lave tekle su niz njegove stijene dok su se golemi stupovi plina i pepela uzdizali u nebo. Vulkan prolazi kroz jednu od svojih najkritičnijih eksplozivnih faza, ispuštajući rijeke blata užarenog kamenja, plina i pepela, objasnio je Edwin Rojas, ravnatelj Instituta za vulkanologiju. Nacionalna agencija za koordinaciju pomoći u katastrofama Conred započela evakuaciju sela u blizini vulkana u ponedjeljak uvečer i izdala narandžasto upozorenje na nacionalnoj razini. Jučer ujutro je podigla stupanj uzbune na crvenu za tri regiona u kojima živi 1,6 milijuna ljudi. Prema riječima izvršne tajnice Conreda Claudine Ogaldes, oko 29.000 ljudi izravno izloženo pepelu, pa je pozvala stanovnike okolnih sela da nose maske.

i pokrio svoje zalihe vode i hrane. Prema Konradu evakuirano je više od 1700 ljudi. Stanovnik Alejandro Garcia evakuiran je u ponedjeljak navečer kada je izdano upozorenje. Istrčali smo van, prestravljeni, rekao je za AFP vidjevši lavu kako teče niz planine. Ministarstvo obrazovanja obustavilo je nastavu u školama u tri obližnja grada. Prema riječima stručnjaka iz Insuvumeha, fontana lave visoka 200 do 300 metara formirala se u ponedjeljak iznad kratera, a stup pepela dosegao je preko 7000 metara. Raspršujući se na visinama između 5000 i 6000 metara, pepeo proputuje udaljenosti do 130 km prema zapadu. Gvatemala se nalazi na pacifičkom vatrenom prstenu i doživljava značajnu seizmičku i vulkansku aktivnost. U 2018. godini 215 ljudi je poginulo, a oko 200 ih je nestalo u tokovima lave koji su opustošili selo na obroncima ovog kolosalnog vulkana visokog 3763 metra.

A u svijetu u retrovizoru idemo malo do naše zemlje. Zenički rudari se zatvorili u jamu Raspotoče, žele zarađene plaće i doprinose. Jutro se 12 rudara rudnika mrkoga uglja Zenica stupilo u štrajk i zatvorilo se u jamu Raspotoče. Razlog njihovog postupka je kašnjenje plaća. Rudarima kasne dvije plaće, a ogorčeni su jer samo dobijaju lažna obećanja od nadležnih. Osim plaća, rudarima predstavljaju probleme i neuplaćeni doprinosi zbog kojih ne mogu ovjeriti zdravstvene iskaznice. Rudari ističu da su na ovaj potez primorani zbog teške situacije u kojoj se nalaze, a od nadležnih traže žurno rješavanje problema. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

Nemoj mala prkosit bečaru. Uz ove i još mnogo, mnogo drugih izvornih pjesama možete uživati na 12. izvornoj večeri u Lončarima u nedjelju 9.8. od 17:30. Nastupit će izvorne skupine Ivona i Ivan te Kiki i Sirovina. Dobrodošli na 12. izvornu večer u Lončarima u nedjelju 9.8. od 17:30.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istoga u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost, snalažljivost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti u sjedište firme ili na e-mail kadrovska.cosicpromex@gmail.com. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme u Žabljaku ili na kontakt telefonu 032-891-456. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor.

Pozivamo vas na 14. tradicionalni turnir veterana Usorskog dekanata, koji će se održati u Srednjojomanjskog sa početkom od 18 sati na igralištu sportske udruge Tik Tak 1988 Usora. Prijava ekipa izvlačenje parova je 7.8. tekuće godine u 21 sat. Uplata po ekipi je 60 konvertibilnih maraka. Ekipu sačinjava 8 igrača, a u igri je 5+1 igrač. Igra se na travnatom terenu, dozvoljeno je igranje u kopačkama. Pravo sudjelovanja imaju svi igrači rođeni 1991. godine i stariji. Molimo sve sudionike da potvrde svoj dolazak najkasnije do 7.8. do 21 sat. Organizator je za sve goste osigurao druženje pod šatorom uz izvornu skupinu Stajić, Rato i Igor. Dobrodošli na 14. tradicionalni turnir veterana Usorskog dekanata na igralište sportske udruge Tik Tak Jelići, Srednjeomajska.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Dobre vibracije.

0: imaš od mene, mala.
1: U fokusu, u fokusu. Vlada ZDK. Pregled tjedna. Izaslanstvo Zeničko-dobojske županije koju su predvodili premijer Nezir Pivić i predsjedavajući skupštine Ćazim Huskić nazočio svečanoj akademiji i svečanoj sjednici Vijeća općine Olovo povodom 3. kolovoza dana općine Olovo. Dan općine ustanovljen je u sjećanje na 3. kolovoza 1992. godine kada su patriote iz Olova stali na bedeme grada i zaustavili daleko nadmoćniju vojsku agresora. Premijer Pivić je čestitao dan općine načelniku Džemalu Memagiću i predsjedavajućem Kadiru Plećanu, kao i svim građanima Olova, istaknuši da Zeničko-dobojska županija i općina Olovo imaju veoma dobru suradnju, čiji je plod veliki broj realiziranih projekata korisnih za Olovo i njegove građane, ali i čitavu Zeničko-dobojsku županiju. Pohvalio je ažurnost općinske uprave na čelu s Memagićem, koja je, kako je rekao, napravila snažne iskorake u infrastrukturnom smislu, ali i korištenju turističkih potencijala koji su Olovo svrstali u sami vrh u ovoj županiji po broju ostvarenih turističkih noćenja. U protekle 3 godine u mandatu ove vlade uložili smo više od 1,5 milijuna konvertibilnih maraka u školsku infrastrukturu, 1,000,000 u poticaje poljoprivredi, a ako znamo da je ova vlada samo u sigurnost uložila preko 30 miliona KM, značajna sredstva smo izdvojili i za unapređenje sigurnosti građana Olova. Vlada Zeničko-dobojske županije posvećena je ravnomjernom razvoju i pravednoj raspodjeli dobara svim jedinicama lokalne samouprave i zato iskreno vjerujem da ćemo i s ovom općinom realizirati još mnogo kvalitetnih projekata od

koji će korist imati svi naši građani, rekao je premijer Pivić. Načelnik Memagić zahvalio se Zeničko-dobojskoj županiji na potpori i razvoju, naglasivši da općina Olovo ima kvalitetne razvojne planove na polju infrastrukture, ali i gospodarstva, turizma, rudarenja te eksploatacije šume kao jednog od najvažnijih resursa. Posebno je naglasio potrebu izgradnje kvalitetne prometnice između Sarajeva i Tuzle, koja bi stvorila mnogo bolju perspektivu za razvoj ove općine. Delegacije su odale počasti i položile cvijeće na spomen obilježju poginulim borcima u centru grada, a upriličen je i obilazak od marališta Zeleni vir sa kompleksom bazena na rijeci Bioštici, koje ove godine bilježi rekordan broj posjeta. Obilježavanju dana općine Olovo nazočio je i potpredsjednik Federacije BiH Refik Lendo, županijski ministri Emir Vračo, Mirza Mušija, Jasmin Čajić, te brojni načelnici i gradonačelnici gradova i općina u Zeničko-dobojskoj županiji i Federaciji BiH.

Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-Dobojske županije dana 6.8.2026. godine četvrtak u sjedištu institucija Zeničko-Dobojske županije upriličit će potpisivanje ugovora o dodjeli poticaja samozapošljavanja po programu Prvi biznis po sljedećem rasporedu. U 9 sati općine Breza, Doboj Jug, Kakanj, Maglaj, Olovo i Tešanja, u 11 sati općine Usora, Vareš i Žepče i gradovi Visoko, Zenica i Zavidovići. U petak 7.8. planirano je potpisivanje ugovora o dodjeli poticaja samozapošljavanja po programu Biznis Plus po sljedećem rasporedu. U 11 sati općine Breza, Doboj Jug, Kakanj, Maglaj, Olovo i Tešanj, a u 13 sati općine Usora i Žepče i gradovi Visoko, Zenica i Zavidovići. Izjave za medije predviđene su nakon potpisivanja ugovora s prvom skupinom korisnika sutra 6.8. tekuće godine, a izjave će dati premijer Nezir Pivić i ministar za boračka pitanja Adnan Sirovica.

Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Jučer je na stadionu Topolik potpisan povijesni sporazum između općine Usora i općine Tešanj. Sporazum o zajedničkom ulaganju u infrastrukturu na stadionu Topolik koji koriste NK Usora i NK Pobjeda Tešanjka. Načelnici općina Zvonimir Anđelić i Suad Huskić odlučili su se na ovaj korak kako bi mlade generacije koje dolaze imale bolje uvjete za razvoj kroz sport. Polazeći od činjenice da se predmetni sportski kompleks nalazi na području za koje nije izvršeno konačno razgraničenje između općine Tešanj i općine Usora, u skladu s odlukom visokog predstavnika o uspostavi novih općina i zakonom o novim općinama, ostvaruju određene nadležnosti na predmetnom području do konačnog razgraničenja da nogometni klub Pobjeda Tešanjka i nogometni klub Usora dugi niz godina koriste postojeći sportski kompleks na području Tešanjke koji ima status zajedničkog sportskog prostora od interesa za obje općine. Ovaj sporazum zaključuje se isključivo radi zajedničkog finansiranja izgradnje klubskih prostorija i unapređenja sportske infrastrukture. Ovim sporazumom ne uređuju se niti prejudiciraju vlasnička, posjedovna niti druga imovinsko-pravna prava na zemljištu, objektima ili sportskom kompleksu, te uz puno uvažavanje do sadašnjeg zajedničkog korištenja sportskog kompleksa od strane oba nogometna kluba. Predmet ovog sporazuma je pristupanje zajedničkom financiranju uređenja zajedničkih klubskih prostorija te sve ostale infrastrukture za potrebe nogometnog kluba Pobjeda Tešanjka i nogometnog kluba Usora na lokaciji postojećeg stadiona, a projektnim aktivnostima je predviđeno i uklanjanje starog objekta veterinarske stanice, rješavanje parking prostora te nove klubane, ali i renoviranje i prepokrivanje dijela

sadašnjeg objekta koji se koristi. Ukupna procijenjena vrijednost navedenih radova je oko 166.709,44 konvertibilne marke. Procijenjena vrijednost usuglašene prve faze ove točke je 88.000.

Tešanj i općina Usora po 44.200 konvertibilnih maraka. Sredstva predviđena ovim sporazumom doznačit će se na transakcijske račune klubova, a klubovi će u međusobnoj suradnji sprovesti postupke izbora izvođača radova, zaključivanja ugovora organizacije izvođenja radova, stručnog nadzora plaćanja izvođača i svih drugih aktivnosti neophodnih za realizaciju prve faze projekta u skladu sa važećim zakonskim propisima. Sredstva iz ovog sporazuma mogu se koristiti isključivo za finansiranje radova i troškova predviđenih odobrenom projektnom dokumentacijom. Rok za početak radova je kraj 2026. godine. Općina Tešanj i općina Usora imaju pravo pratiti realizaciju projekta i namjenski utrošak odobrenih sredstava. Nogometni klubovi su obvezni po završetku prve faze radova dostaviti objema općinama izvješće o realizaciji projekta sa financijskom dokumentacijom. Realizacija ovog projekta predstavlja ulaganje od trajnog značaja za razvoj sporta, unapređenje uvjeta za rad sportskih kolektiva, razvoj omladinskog sporta i jačanje dobrosusjedskih odnosa između općine Usora i općine Tešanj. Sporazumne strane izražavaju spremnost da i u budućnosti zajednički podržavaju projekte od obostranog interesa u skladu sa svojim mogućnostima i planovima razvoja, te u skladu sa potrebama i usuglašenim stavovima nogometnih klubova. Sportska udruga Marko Bratić Miško večeras će na svom igralištu prisjetiti se svoga suigrača, svoga mještanina, svoga prijatelja Zdravka Bratića. Večeras će na igralištu sportske udruge Marko Bratić Miško biti održan već tradicionalni memorijalni turnir koji se prisjeća lika i djela ovog velikog čovjeka. Zdravko Bratić je bio sportista, sportski radnik, aktivista, čovjek koji je udario pečate i temelje i ostvario veliki doprinos u razvoju sporta, sportske kulture i ostalih vidova druženja na našem području. Najaktivniji je bio u nogometu i šahu. Ovog, nažalost, rano preminulog čovjeka večeras će se na svojstven način, onako kako je on živio, prisjetiti njegovi prijatelji iz sportske udruge Marko Bratić Miško i nadamo se veliki broj posjetitelja koji će pohoditi ovaj memorijalni turnir večeras u Bratićima. U Republici Hrvatskoj danas se 5. kolovoza obilježava se Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Blagdan je to kada se Hrvatska prisjeća 5. kolovoza 95. godine kada je u vojno-redarstvenoj akciji Oluja oslobođen grad Knin. Započevši 4. kolovoza u ranim jutarnjim satima, akcija Oluja nastavila se oslobađanju Svetoga Roka i više gradova na širem okupiranom području. 5. kolovoza točno u podne na Kninskoj tvrđavi zaviorila se 20-metarska hrvatska zastava. 6. kolovoza oslobođeno je Plaško, Lički, Osijek, Vrhovine, Obrovac, Korenica, Slunj i Plitvice, a već 7. kolovoza akcija Oluja je završena. Nakon 84 sata uz Knin oslobođeno 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Hrvatska vojska i policija oslobodile su Gračac, Lovinac, Benkovac, Kijevo, Vrliku, Dubicu, Primišlje kraj Slunja te više prometnica čime su došle na samu međunarodnu priznatu granicu Hrvatske i BiH. Na području Federacije BiH danas se počinje isplata uvećanih mirovina za mjesec srpanj. Mirovine će biti isplaćene uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje donio odluku o akontacijskom usklađivanju mirovina po stopi od 3,5%. koja se primjenjuje od 1. srpnja ove godine. Kako je ranije objavio Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje, usklađivanje mirovina po stopi od 3,5% primjenjuje se na mirovine ostvarene zaključno sa 1.1. ove godine. Mirovine ostvarene tijekom ove godine ne podliježu ovom usklađivanju, osim najnižih i zajamčenih mirovina koje se usklađuju po istoj stopi. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1.1. ove godine,

najniža mirovina iznosi 690,10 km, zajamčena 823,59 km, dok najviša mirovina iznosi 3450,47 konvertibilnih maraka. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na dulje relacije tijekom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju prometovanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu s mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Zubci. Na graničnim prilazima Gradiška, Gornji Varoš i Doljani Metković nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Apeliramo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informiraju o trenutačnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prilazima. Zbog registracije putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su dulja zadržavanja na graničnim prilazima. I na samom koncu današnjih vijesti nekoliko riječi o vremenu. U našoj zemlji danas će prevladavati sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 34 do 40, a na jugu do 42 stupnja. Bilo je to sve u vijestima Radio Usre, zahvaljujemo na pozornosti.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Tajna sreće. U davnini je živjelo neko pleme koje je stalno ratovalo sa ostalim plemenima. Pljačkali su, rušili i ubijali. Nisu znali za zakone ljubav ili suosjećanje. Bili su izuzetno nasilni. Neki je mudri starješina pozvao mudrace iz ostalih plemena da bi se zajedničkim snagama riješili nasilnog plemena. Nakon dugih rasprava, mudraci su odlučili oduzeti tajnu sreće i uspjeha svima koji ih zlorabe. Ali kamo sakriti tu tajnu? Neki su predlagali da se zakopa duboko u zemlju, drugi da ju se odnese na najvišu planinu, treći pak da se potopi u dubinu oceana. Nisu se mogli dogovoriti, pa je starješina koji ih je sabrao predložio: sakrijmo tajnu u ljude same. Tamo takvi ljudi nikada neće naći ni sreće, ni uspjeha. Do dana današnjeg ljudi neprestano traže sreću. Malo je oni koji pronađu taj skriveni predio u njima samima.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Sretno sklapanje braka dragom sinu Robertu Lujiću i njegovoj izabranici Antoneli Gašić. Puno ljubavi i zajedničke sreće od srca žele mama Dragica i tata Mato Lujić. Pozdravljaju prijatelje, kumove i sve goste.

Nemoj mala prkosit bečaru. Uz ove i još mnogo, mnogo drugih izvornih pjesama možete uživati na 12. izvornoj večeri u Lončarima u nedjelju 9.8. od 17 sati i 30 minuta. Nastupit će izvorne skupine Ivona i Ivan te Kiki i Sirovina. Dobrodošli na 12. izvornu večer u Lončarima u nedjelju 9.8. od 17 sati i 30 minuta. Usorski radio. Draga Josipa, kćeri mamina, sa brigom i ponosom sam te hranila i pazila. Sada si odrasla žena koja kreće u život novi. Volim te i želim ti svu sreću ovoga svijeta, da budeš voljena i da voliš. Gdje god da budeš, tvoje mjesto u mom srcu i za mojim stolom te uvijek rado očekuje. To ti od srca želi tvoja mama Mara Petrović.

Sretno sklapanje braka bratu Robertu Lujiću sa njegovom izabranicom Antonelom Gašić želi brat Nikola, snajka Antonija i nećakinja Kijara. Neka vas uvijek prate ljubav, sloga i poštovanje.

Draga teto Josipa, danas započinje novo poglavlje u tvome životu. Želim ti da uz Marijana uvijek imaš ljubav i mir, a da vaš dom bude ispunjen srećom i smijehom. Od srca je poželio nećak Leonardo Gavran. Leonardo ujedno pozdravlja nove prijatelje Jurčević, a baki Mari Petrović želi sretno veselje i dobitak novog zeta.

Svoma dragom striki Robertu Lujiću i njegovoj izabranici Antoneli Gašić sretno sklapanje braka uz puno sreće, ljubavi i veselja kroz cijeli život od srca želi nećakinja Kjara Lujić.

Pozivamo vas na 14. tradicionalni turnir veterana Usorskog dekanata, koji će se održati u Srednjoomanjskog sa početkom od 18 sati na igralištu sportske udruge Tik Tak 1988 Usora. Prijava ekipa izvlačenje parova je 7.8. tekuće godine u 21 sat. Uplata po ekipi je 60 konvertibilnih maraka. Ekipu sačinjava 8 igrača, a u igri je 5+1 igrač. Igra se na travnatom terenu, dozvoljeno je igranje u kopačkama. Pravo sudjelovanja imaju svi igrači rođeni 1991. godine i stariji. Molimo sve sudionike da potvrde svoj dolazak najkasnije do

0: 7.8. do 21 sat. Organizator je za sve goste osigurao druženje pod šatorom uz izvornu skupinu Stajić, Rato i Igor. Dobrodošli na 14. tradicionalni turnir veterana Usorskog dekanata na igralište sportske udruge Tik Tak Jelići Srednja Omenska.
1: Usorski radio.
0: Sve najbolje povodom sklapanja braka dragoj kćerki Antoneli Gašić sa odabranikom njenoga srca Robertom Lujićem i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele mama Josipa i tata Nikola Gašić. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve goste i svima žele sretno svadbeno veselje. Živjeli!

Draga sestro Josipa i budući zete Marijane, neka vas kroz život prati samo sreća, zdravlje, ljubav i Božji blagoslov. Neka vam svaki novi dan bude ljepši od prethodnog, a u vašem domu neka uvijek vladaju mir i sloga. Od srca vam žele sestra Marijana i zet Anto Gavran sa sinom Leonardom, kćerkom Valentinom i sinom Ivanom.

Sretno sklapanje braka bratu Robertu Lujiću sa njegovom izabranicom Antonelom Gašić želi brat Nikola, Snajka Antonija i nećakinja Kijara. Neka vas uvijek prate ljubav, sloga i poštovanje.

Dragi mladenci Josipa i Marijane, svu sreću koju vam toga dana žele svi, štedljivo i pomalo trošite da je ima za sve dane i godine zajedničkog života. Sretan vam dan vjenčanja žele tetka, tetak i Mario Dadić.

Sretno sklapanje braka bratu Robertu Lujiću sa njegovom izabranicom Antonelom Gašić želi brat Nikola, snajka Antonija i nećakinja Kijara. Neka vas uvijek prate ljubav, sloga i poštovanje.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Sretno sklapanje braka dragom sinu Robertu Lujiću i njegovoj izabranici Antoneli Gašić. Puno ljubavi i zajedničke sreće od srca žele mama Dragica i tata Mato Lujić. Pozdravljaju prijatelje, kumove i sve goste.

Josipa, na dan Svetoga Zavjeta, na vjernost i ljubav, kada ti osmijeh bude najiskreniji, kada ti sreća obasja lice, a srce prati novi put, dragi Bog, i mi ćemo ti udijeliti blagoslovu u tvom novom životu sa tvojim Marijanom. Pozdrav za Ujnu i sve tvoje, a posebno za Sjeku Anitu, tvoje drugo ja. To ti želi tetka Anka sa svojom obitelji.

0: Kuma, glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Imam kola pina, prava limuzina. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.
1: Usorski radio.
2: Iskrene čestitke povodom sklapanja braka Dragoj Seki Antoneli Gašić sa Robertom Lujićem. Od srca želi Seka Ana Marija sa Tonijem i Malenom Mariji.

Sve najbolje povodom sklapanja braka dragoj kćerki Antoneli Gašić sa odabranikom njenoga srca Robertom Lujićem i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele mama Josipa i tata Nikola Gašić. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve goste i svima žele sretno svadbeno veselje. Živjeli!

Mojoj nevi Marici Petrović čestitam udaju kćerke Josipe i dobitak novog zeta. Sretno i veselo svadbeno slavlje, a pozdravi su za nove prijatelje, sve uzvanike i cijelu obitelj Petrović. Od srca želi za ova Anka sa svojom obitelji.

0: Prekursorski radio.
1: Sretno sklapanje braka bratu Robertu Lujiću sa njegovom izabranicom Antonelom Gašić želi brat Nikola, snajka Antonija i nećakinja Kijara. Neka vas uvijek prate ljubav, sloga i poštovanje.

Sestri Josip i Petrović sve najbolje povodom sklapanja braka sa Marijanom Jurčevićem, da ih je sreća prati u zajedničkom životu, od srca su poželjeli braća Ićo i Pero Petrović, te sestre Anita i Marijana. A majci Mari žele sretno veselje.

Dragi naši Josipa i Marijane, 10.8. dragi Bog je odabrao za vas. Drago nam je što ćemo biti svjedocima vašeg obećanja na vjernost i ljubav. Neka vas blagoslov od dragoga Boga uvijek prati i čuva, od srca vam žele rodbina Dadići. Pozdrav svim Petrovićima, kumi Mariji, novim prikama i svim veselim svatovima.

0: Usorski radio.
1: Sretno sklapanje braka kumu Robertu Lujiću sa njegovom izabranicom Antonelom Gašić. Neka vas uvijek prati sreća i Božji blagoslov, od srca želi kum Antonio Adžaga sa obitelji.

Sretno sklapanje braka tetki Josipi Petrović sa njenim izabranikom Marijanom Jurčevićem, te da ih je kroz zajednički život prate ljubav, sreća i Božji blagoslov, od srca je poželio nećak Leonardo Gavran. On ujedno pozdravlja nove prijatelje Jurčević, kumove, rodbinu i sve svatove.

Svom dragom striki Robertu Lujiću i njegovoj izabranici Antoneli Gašić sretno sklapanje braka uz puno sreće, ljubavi i veselja kroz cijeli život od srca želi

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jela.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
4: Usorski radio.
1: Sestri Josip i Petrović. Toga dana, draga moja sestro, kada budeš stavljala potpis i kreneš u novi život sa tvojim Marijanom Jurčevićem, želim da svi vide

moj ponos i sreću. Želim ti lijep i sretan zajednički život od Boga dragoga blagoslovljen. To ti želi brat Pero, Snajka Ružica i Antonio. Pozdravi su za mamu, brata Iću sa obitelji, sestru Marijanu sa obitelji i posebno za tvoju drugu polovinu, Anitu, kao i za nove prijatelje i sve goste.

Sretno sklapanje braka kumu Robertu Lujiću sa njegovom izabranicom Antonelom Gašić od srca želi kum Antonio Adžaga sa suprugom Dominkom i sinom Davidom. Neka vas uvijek prati ljubav i sreća.

0: daj kobili.
1: Mojoj sestri Josipi Petrović sretno sklapanje braka sa njenim voljenim izabranikom Marijanom Jurčevićem. Želim ti lijepi i sretan zajednički život, gdje god ja bila, iz srca ne odlaziš. To ti želi tvoja druga polovina, sestra Anita Petrović. Pozdrav novim prijateljima, kumovima, rodbini i svim svatovima.

Sretno sklapanje braka kumu Robertu Lujić i njegove izabranici Antoneli Gašić od srca želi kum Antonio Adžaga sa suprugom Dominkom i sinom Davidom. Neka vas uvijek prate ljubav i poštovanje.

Mojoj nevi Marici Petrović čestitam udaju kćerke i dobitak novoga zeta. Sretno, svadbeno slavlje, a pozdravi su za nove prijatelje, sve uzvanike, cijelu obitelj Petrović želi za ova Anka sa svojom obitelji.

Sretno sklapanje braka bratu Robertu Lujiću sa njegovom izabranicom Antonelom Gašić želi brat Nikola, snajka Antonija i nećakinja Kjara. Neka vas uvijek prate ljubav, sloga i poštovanje.

Draga Seko Josipa, 10.8. daješ obećanje na ljubav i vjernost sa svojim Marijanom Jurčevićem. Želim da ti to bude najljepši dan u tvom životu i da te ljubav, sreća i mir prati na svakom tvom koraku. Da uvijek budeš voljena i nasmijana. To ti od srca želi tvoja sestra Anita Petrović.

0: Usovski radio.
1: Jope moja, kada dođe taj dan obećanja i potpisa pred Bogom i ljudima, želim ti da te taj blagoslov prati cijeloga života sa čovjekom kojeg je tvoje srce odabralo, Marijanom. Da vam, dragi Bog, podari sve radosti u životu, sretan ti život u novoj obitelji, a nama svima uvijek rado dođite. Želi ti tvoja tetka Anka, tetak Josip i Mario Dadić.

Dragom kumu Robertu i njegovoj izabranici Antoneli, sretno sklapanje braka, puno ljubavi i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca želi kum Antonio sa obitelji.

Svojoj nevi Marici Petrović sretnu udaju, njene Josipe i dobitak zeta, te lijepo, veselo i Bogom dragim blagoslovljeno svadbeno veselje želi za ova Anka i zet Josip. Cijeloj obitelji, užoj i široj, poručujemo da radosno ispratimo našu Josipu, pripremimo udobnu obuću, raspoložen glas i lijepo se provedemo.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
2: Usorski radio.
3: Sve najbolje povodom sklapanja braka dragoj kćerki Antoneli Gašić sa odabranikom njenoga srca Robertom Lujićem i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele mama Josipa i tata Nikola Gašić. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve goste i svima žele sretno svadbeno veselje. Živjeli!

Draga Josipa, 10.8. potpisuješ novu stranicu života svetim sakramentom braka sa svojim voljenim čovjekom Marijanom Jurčevićem. Mi ti želimo svu sreću, radost i blagoslov od dragoga Boga. Tvoji, tetka Anka, tetak Josip i Mario Dadić. Pozdrav idu cijeloj našoj obitelji, kao i novim prijateljima, kumovima i svim uzvanicima.

0: I bilo je to sve, poštovani slušatelji, što se tiče vaših želja, čestitki i pozdrava predviđenih za emitiranje za danas. Hvala vam lijepa što svoje radosne trenutke dijelite sa svima nama. I naša je želja da vaši događaji proteknu u veselom ozračju. Svako vam dobro želimo, sretno.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
0: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.

more. Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Jučer je na stadionu Topolik potpisan povijesni sporazum između općine Usora i općine Tešanj. Sporazum o zajedničkom ulaganju u infrastrukturu na stadionu Topolik koji koriste NK Usora i NK Pobjeda Tešanjka. Načelnici općina Zvonimir Anđelić i Suad Huskić odlučili su se na ovaj korak kako bi mlade generacije koje dolaze imale bolje uvjete za razvoj kroz sport. Polazeći od činjenice da se predmetni sportski kompleks nalazi na području za koje nije izvršeno konačno razgraničenje između općine Tešanj i općine Usora, u skladu s odlukom visokog predstavnika o uspostavi novih općina i zakonom o novim općinama, ostvaruju određene nadležnosti na predmetnom području do konačnog razgraničenja da nogometni klub Pobjeda Tešanjka i nogometni klub Usora dugi niz godina koriste postojeći sportski kompleks na području Tešanjke koji ima status zajedničkog sportskog prostora od interesa

za obje općine. Ovaj sporazum zaključuje se isključivo radi zajedničkog finansiranja izgradnje klubskih prostorija i unapređenja sportske infrastrukture. Ovim sporazumom ne uređuju se niti prejudiciraju vlasnička, posjedovna niti druga imovinsko-pravna prava na zemljištu, objektima ili sportskom kompleksu, te uz puno uvažavanje dosadašnjeg zajedničkog korištenja sportskog kompleksa od strane oba nogometna kluba. Predmet ovog sporazuma je pristupanje zajedničkom financiranju uređenja zajedničkih klubskih prostorija te sve ostale infrastrukture za potrebe nogometnog kluba Pobjeda Tešanjka i nogometnog kluba Usora na lokaciji postojećeg stadiona, a projektnim aktivnostima je predviđeno i uklanjanje starog objekta veterinarske stanice, rješavanje parking prostora te nove klubane, ali i renoviranje i prepokrivanje dijela sadašnjeg objekta koji se koristi. Ukupna procijenjena vrijednost navedenih radova je oko 166.709,44 konvertibilne marke. Procijenjena vrijednost usuglašene prve faze ove točke je 88.361,91 konvertibilna marka. Izradu tribina, izradu priprema i asfaltiranje parking prostora koji će se koristiti za oba kluba te eventualno rušenje stare veterinarske stanice sa dodatnim uređenjem površine, iste će biti predmet naknadnog ugovaranja. Sporazumne strane sudjeluju u finansiranju prve faze u jednakim iznosima. Općina Tešanj i općina Usora po 44.200 konvertibilnih maraka. Sredstva predviđena ovim sporazumom doznačit će se na transakcijske račune klubova, a klubovi će u međusobnoj suradnji sprovesti postupke izbora izvođača radova, zaključivanja ugovora organizacije izvođenja radova, stručnog nadzora plaćanja izvođača i svih drugih aktivnosti neophodnih za realizaciju prve faze projekta u skladu sa važećim zakonskim propisima. Sredstva iz ovog sporazuma mogu se koristiti isključivo za finansiranje radova i troškova predviđenih odobrenom projektnom dokumentacijom. Rok za početak radova je kraj 2026. godine. Općina Tešanj i općina Usora imaju pravo pratiti realizaciju projekta i namjenski utrošak odobrenih sredstava. Nogometni klubovi su obvezni po završetku prve faze radova dostaviti objema općinama izvješće o realizaciji projekta sa financijskom dokumentacijom. Realizacija ovog projekta predstavlja ulaganje od trajnog značaja za razvoj sporta, unapređenje uvjeta za rad sportskih kolektiva, razvoj omladinskog sporta i jačanje dobrosusjedskih odnosa između općine Usora i općine Tešanj. Sporazumne strane izražavaju spremnost da i u budućnosti zajednički podržavaju projekte od obostranog interesa u skladu sa svojim mogućnostima i planovima razvoja, te u skladu sa potrebama i usuglašenim stavovima nogometnih klubova. Sportska udruga Marko Bratić Miško večeras će na svom igralištu prisjetiti se svoga suigrača, svoga mještanina, svoga prijatelja Zdravka Bratića. Večeras će na igralištu sportske udruge Marko Bratić Miško biti održan već tradicionalni memorijalni turnir koji se prisjeća lika i djela ovog velikog čovjeka. Zdravko Bratić je bio sportista, sportski radnik, aktivista, čovjek koji je udario pečate i temelje i ostvario veliki doprinos u razvoju sporta, sportske kulture i ostalih vidova druženja na našem području. Najaktivnije bio u nogometu i šahu. Ovog, nažalost, rano preminulog čovjeka večeras će se na svojstven način, onako kako je on živio, prisjetiti njegovi prijatelji iz sportske udruge Marko Bratić Miško i nadamo se veliki broj posjetitelja koji će pohoditi ovaj memorijalni turnir večeras u Bratićima. U Republici Hrvatskoj danas se 5. kolovoza obilježava se Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
Lagdan je to kada se Hrvatska prisjeća 5.

Kolovo za 95. godine, kada je u vojno-redarstvenoj akciji Oluja oslobođen grad Knin. Započevši 4. kolovoza u ranim jutarnjim satima, akcija Oluja nastavila se oslobađanju Svetoga Roka i više gradova na širem okupiranom području. 5. kolovoza točno u podne na Kninskoj tvrđavi zaviorila se 20-metarska hrvatska zastava. 6. kolovoza oslobođeno je Plaško, Lički, Osijek, Vrhovine, Obrovac, Korenica, Slunj i Plitvice, a već 7. kolovoza akcija Oluja je završena. Nakon 84 sata uz Knin oslobođeno 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Hrvatska vojska i policija oslobodile su Gračac, Lovinac, Benkovac, Kijevo, Vrliku, Dubicu, Primišlje, kraj Slunja te više prometnica, čime su došle na samu međunarodnu priznatu granicu Hrvatske i BiH. Na području Federacije BiH danas se počinje isplata uvećanih mirovina za mjesec srpanj. Mirovine će biti isplaćene uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje donio odluku o akontacijskom usklađivanju mirovina po stopi od 3,5%. koja se primjenjuje od 1. srpnja ove godine. Kako je ranije objavio Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje, usklađivanje mirovina po stopi od 3,5% primjenjuje se na mirovine ostvarene zaključno sa 1.1. ove godine. Mirovine ostvarene tijekom ove godine ne podliježu ovom usklađivanju, osim najnižih i zajamčenih mirovina koje se usklađuju po istoj stopi. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1.1. ove godine, najniža mirovina iznosi 690,10 km, zajamčena 823,59 km, dok najviša mirovina iznosi 3450,47 konvertibilnih maraka. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na dulje relacije tijekom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju prometovanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu s mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladoša, Hum i Zubci. Na graničnim prilazima Gradiška, Gornji Varoš i Doljani Metković nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Apeliramo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informiraju o trenutačnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prilazima. Zbog registracije putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su dulja zadržavanja na graničnim prilazima. I na samom koncu današnjih vijesti nekoliko riječi o vremenu. U našoj zemlji danas će prevladavati sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 34 do 40, a na jugu do 42 stupnja. Bilo je to sve u vijestima Radio USR i zahvaljujemo na pozornosti. Vijesti Radio USR. 34 godine sa vama. Vaša Radio USR.

0: Naftalinu.
1: Ako volite evergreene, nikako ne propustite.
0: Naftalinu.
1: Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte
0: Naftalinu.
1: Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.